0: Alors, Renche.
1: Maka du dirimo.
0: Arep kon tanson mankan ne bele khatuga thonara ta. Nga thakir ta yora ma sa che ka sakhana wa ya.
1: Ama ama ta so. Ole chu arep kon tanson mankan na ta zin ya ku ya. Ta chamas gya.
0: Ha arep kon tanson mankan ta shagazi chigera da na ta. Ngar gain ko nigara tej ki sung ta chigchiz gra ta ya. Nga gamo sung ga dakhte na keni adikchiz gin jogunu chu maksa se ki choch.
2: Che tira. Ta murga khirmo temkini maram bab tum nork.
1: Ama dengi e. Зе анигена музу чига сонзоки.
0: Мардянганга яг чмозгондгтан ихинэ та.
1: Мангэн мумазинена. На нилена ама менкана чиц зитана та дарцхал сонурья. Ака.
0: Ой.
1: На менкан тинена та нили менчикуна чукузини кому. Зина жекун сачаг тимине на чу халон сачаг тина та бусан чус мариба.
0: Жогвала. Ман голук кырму. Ман натукзунона чазу халон гораук. Цолу гораук. Чансон манканы та шанчин юнг нямли манчикуна чукуя. Manjin dar ka jimek nga gamura nga nga tane den tok chik kar nga dan ta arangi ta gormo stons gar kumar gu ta ya
1: ama ta chosung gi ta chosung gi tang nila nang ka ta na on sa ma chri ta sin ju gu ji ri te
0: ya ta chun jo na mas kong kong kha par zga ta tang tang ji nar ha gu na pa ma ri nya chera thim me thim yok
1: ama ta ma zma ni re
0: mang gu
1: ama ma na na che men kong na kha par zha si
0: wa ta ta le hi ya chi thi gu thu ga den sim Gel dın gıtı. Dın dın dır ya.
3: Şkınlığı kuarkılna na çansın mandım. Rindir bağınıl şunna çansın mandım. Çangzı yonkım çığna çansın mandım.
4: Yatupana batina chamdani chamie dabira renchen chuni ge chezang roma se yurgun go tonende sanje nangjo

Yang Tarta naba tsuksan shi nang shun ban dayi na nga shum tsorgun zi jang zhugu nyam ching kong warkalo long ching ga ta zankruh chigrin ga zar dawara za lakpa za basang chiga nyan kong ga tisulak chigni ga nye warandi tahtungay gu nugu thorin jirka ga leetsin yin. Nga ay na tirin ga tisulak chigrin ga thorin jirka leetsin da ga mdon zin barash zom zhig ba chimlog duma yin. Yadaga lorin jirka li tsingar galim dil jili dali jachi girgin tang lorgu namba. Nyamka namba la kamdi shiwa tang shorta deranga mgisil ka kamdi shinan donu zu yonu dalung torjiga shignugu lorgu namba ri. Deranga jinada torjiganda yungsa jigulangi charsung ziga. Ya deranga chichuga semkimzo chimu zgari. Semga karuta jiga hukdanglan janja. Ngoga mimbata jiga shiitang kanjanja tamoga semtura yuk. Ritaga chu longo tamanziga semab jingi yilar gomi tam thorjigin di chete bapara zumba mnyetsgir jetsgir gangmangzig dangi dalini tam thorjigin da togu dangafsi onri dena chum thorjigin de yang sigsan bari thorjiga signorar jigib tinu gu jerim di chona tarangrang gi semka gangni yeka deni damu go chornara yokochri jigjig chamchwa ngangangzig lokoni damu semkamara yochri yenang chu rangrangra Tarti warga zombaran babayi dalini. Semnan kumaynazi shig yonar, ji yonar. Ta manjul, mardig, marjodula sem lulawa. Lisim nigi ngala yuqazg soju da da gachinji. Redani chu yang karsan kenya nam torjigar kamdiin torjig jigraga gokaran da muna jig lomara chimdagra da muga nitsila jilin shi gono domo yang gangmangzga gok titang na lopchuk nambaga ji chani tam torjig charnu gu jini daxigi mazg shoji si gono lalam chunu shi jina yil cimnazg ninando kisi gono yil cimnazg nignando kisi gono yil cimnazg zinando kisi gono tam nyo rang rang garang ga kan chir sora miwa tang ftambi ndo shogu maksikwa gangmangzga yojiri dara ta rang rang ngala yuqazg so gunura rang jig semna Kemena zhe bu yi gonu da shila chir gora yin chu denji gra de tang da du nam yenara xig chin yin gur tang ni de zo yang zab zab yi chu ta yar mara zhe gra kork yer kru jong jara da mo zon jo na yang han ne gar ng lam go denji gra li go de tang ra da tam chu gu do nang yong ju de ga chin chi Yahtani darta deringa leetsindi nangdunda chinamban samjurzi yil. Deringa leetsindi nang gobrugsiyo na ziga canchung ghani yo canba dangbo lhubsum ki jasayalang ra canba niwa lorgan rambi dangayin. Degar jindang lhubsum ki jasayalang canba da pachir gobrugi gunu matikar kalam davjili dali yu yang rgirgan ra lhoma amiksil da lhobra ra lhubsu ga lirkan lirnein dan afshawa rab gunu da nyamkin damuga karga. Nyamnyong jengar girgan. Lishin marna jirgiri adahan si dali chu kabdayi kiyonar. Tana tiring gil husun ki jishayalan ga chanban di nanga dar ngunma chu li cindabjili dali nyam ga huiglo yi chun domuzgo chun gosam yola. Taga warkabni chu yung torjigin da zu ftanbi ta huiglo da reishin chamzgan ra chum torjiga nangtun da gil chiwa ganil chiwa yinbi zirzig qatangni lopchuk namba yang jiga rgachig ra semhig zi gushir danga chu ftanmil тэмэр лицензэ чацхэрдэм нэртэна тэрэн ян ангар зинг хусун кэ жасэлэн гэ цамбан дэл жала чу тана хуйглуг ич үй ил хуйглуг ич үй инжина чурмун мадам сиону та гэн гэн гүн чап гэ жэрду арги кун гам чэ то то мас ку ну хуй чан да ян та тэгэ тэрэн гэ хусун кэ жасэлэн гэ цамбан дэл жала нэ гаян мэн тэ тэ арги кун гам чэ то то мас ку ну хуй чан ди нэн гэ нэн тэн зэ гэ зэ та жу ил тэгэ хуй чан да дам си ю гу жу гэр жэм цэн ян хуй чан дэм сону шэ чина чу Satang kangzgam chonara, lagayongna di chona, tovjiazga, manyongwaazgonu, shilmargiyebari. Gamgisil, dar gerginzgina chukwa, chamdagzgina chukwa, thomaazgina chukwa, chu thorinjirki leetsinda, lhovra kaqtalpi jirmtsin dirtangni, yang chu thosotang, mdiyuk, marna satang kangzgam choni vshayjinara, huichandab, lagnugub jirmchoni, rangranga, manyongwaara, tovjia, manyongwaazga lenjiyo yonuga, тэнгэни тагзлу хүчэндэг дамсын удамс гинтина тэрэнгэл хувсон гэж ясалан гэ цамбан ди нэг аян ашу гикун гамц то томас гэн хүчэндэг нэг лэза чац мара мянг бүчэг лог жүйэл тэни цамбага нивав лөргэн рамбэ дэнгаг цамбан ди нэг арнгар жин дэчинэн кна би капэрдэ нэлэн ил аян ашу лөргэн рамбэ дэнгаг цамбан дэв жилан дигани та тава трилан гэ цэт жиг нанз мэрнгэв чин гэ хевсэр яни ризо вэг чэгзэн жүг жүйэл
ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ
yilnda huyalgu shinugar jini yang chu nyamga yang chu huyalgu nyongchur zga langnara. Jika, ya tazura yang namba tu samlori tangjur ngasani dabdigri yongju arewa yin. Ya tani chamdani chu gulwa abjim chanli gulangni arjangmir selasi konu gulang desi nyana tanga terengi lecindi chamba sosur ngisang gosum jujil.